Welcome back. 聞いたたとプログラム The QR Code 聞いてバスレイヨーテツワイルガイタタトラジオビモノトタトプネタタウタクイイキマイノタトカケテナテリラキテトイテプカアサムウラサムウラタイテペネワルイラバタイエタワトキテイラバイバサムウラタイテペネワルイラバタイキテイラバイバデナコネエルワイネアケラサムウラアカリロチュラアイヤヤナプケタマリキエヤカバーヤイサライラコイヨエラテイゴアオタウタマモアエコアピアテイゴアオテイムリアキエプケアカバーオキラウアイピレセパカリアナプケタマリキヤルイトーナルアタプワエタツパケアチュララウアイテアピナエコアラベイテチュタキエコアカミニイテチュチュアタウワカプチプチヨラジャロンガママアタカトワオイサライラエコアイラマイラキーラマケサムラアエコチュチュマイララトウキアイアイナコアルワイネコエエカリアアウプケタマリキイアルイトオウラルワタプワエエテイエネイヤカタカナコエイテタイアリキノマトエイヤカバーヤマトイトテパイヌワカトワマイナイナーケラムサムウェラエタラトウツウツワガマイエオマイテタヤリキノマトエチュタラキルンガヤマトウネエコプリアチュラサムウェラギャヤホバコツウツワマイラヤホバギャサムウェラエヤカルムウワチュコエイテチュツワアテウタガタナタラトウイチュツワマイキャコエラカリオキココエタラトウヤカルキクワカルケラーラトウヤコアウラカアウエイツタラキルガオヤラトウコタラトウライヤンガンガメテラマイライヤラタキマイエヤウヤラトウメヤイフィチラエタイラバケネキテヤネラクワカルケラヨキラトウヤコエクワカモリテウォツウケエテペラカトワララトウヤコエエテナナエアカロモチクエキトラトウレオエアコプチカイラクエヤラトウエアカキテオキギャラトウエテピウアテアリキギャチュタラキルガオヤラトウラトクタトイコネイティタタウアガエテアカロモアガエテチュチュチカナテチュアカアガリプトアコオタトウノテタイガミニチガレスタトウリアカカロモロモエテタイヨイメネジタマトーラエタトメオキマイカエラスタトウリカカロングロングイテオマナコノウトマイイトタトウペネタタウイテヤポテイ QR コードキテバスレヨテトワイルマイタタトウラチオピモノウ